وسیطے کافی سمے تو سمجھی بیٹھے ہیں سراں ہے، ایک آمدہ ہے ایک جاندہ ہے، ایک پھل کھڑدا ہے ایک مرجھا رہا ہے، ایک پھل پھل چ نکل رہا ہے ایک پھل ڈگ رہا ہے، ایک تارا ابھر رہا ہے ایک ٹوٹ رہا ہے، یہ ایک پربھو دی لیلا سوچی سراں دے یہ آواگون بنیا ہوا ہے بنیا ہوا ہے، اور اتنے سارے مسافر نے اسی بھی مسافر ہوں، اسی بھی ایک دن رخصت ہو جاؤں گے، یہ کوئی نو گلتے نہیں، پر مینو دکھ ہے افسوس ہے، اے رشی تو مہان کاریے جو تپ کر رہا سی تپ کیوں چھوڑے، اس پھوکے سندیشے لئی تو اپنی تپسیا کیوں چھوڑی، تپیا تپ کیوں چھاڑی، ہو یہاں ہرک نہیں سو، اے تپیشور تو تپسیا کیوں چھوڑی، جتنے سوکھے ڈھنگ نال یہ گل راجے نرمو دی بیان کیتی جا سکتی ہے، جیون وچ دھارنا اتنا ہی کٹھن اتنا ہی کٹھن اتنا ہی کٹھن۔ دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج لکھتے جگر اجیت سنگھ ججار سنگھ کول بیٹھے نے، گڑی نو چاروں پاسے دشمنوں نے گھیرے، ستگر اجیت سنگھ نو تیار کر دیں، ہور سکھاں نو نہیں کہندے کدرے اتہاس اے الزام نہ لا دے وے، اپنے بچے بچا لے سکھ مروا لے، نہیں اجیت سنگھ نو تیار کیتا ہے، اور ستگر اس نو جو کچھ کہندے نے الا یار خان جوگی نے انج قلم بند کیتا ہے، اے میرے بچے ایک خواہش ہے میری تو پوری کر، اجیت سنگھ ہاتھ جوڑ کے کہندا ہے گردیو پتا تسی ساریاں دی خواہشاں پوری کرن والے، اسی کی تھوڑی خواہش پوری کر سکدے ہیں، نہیں تو ہی پوری کر سکتا ہے، حکم گردیو پتا تابے دار۔ دھن گرو گوبند سنگھ جی مہاراج فرمان کر دینے، خواہش ہے تمہیں تیگ

کہ صاحب چھرے ہیٹھ آ گیا، انہیں ذبح کر دیتا، سر وٹ دیتا، گوشت ہڈی اور چمڑا جو تھا جس میں جار میں، کچھ لوٹا کچھ پس گیا کچھ بک گیا بازار میں، رہ گئی تانتے فکتے

امینتے نہیں ڈولنا چاہیے تھا. تو وجید خان سرادا گیانی سی یہ صوبہ سرحند کہنے لگے تھے نابالغ نے, بالکل نابالغ, بہت چھوٹے ہیں. شرع یہ کہندی ہے کہ خون زمین تے نہیں ڈولنا چاہیے. بول پیا قاضی, خون ڈولن دی لوڑ کی ہے نواب صاحب؟ انہاں دوہاں نو دیوار ہی چن دو, گل ختم. خون ڈولن دی کی لوڑ؟ خون نہیں ڈولنے, انہاں نو دیوار دے چن دو. کہ قاضی کون ہے؟ ہاتھ دے تسبیح ہے اللہ, اللہ جپدا پیا, بغل دے قرآن شریف ہے, پنج وقت دا پکا نمازی ہے, حج کر کے آیا ہے, قرآن دی تلاوت کرتا ہے اور حافظ بھی ہے, قرآن دے ارتھ بودھ بھی جانتا ہے, پر کہندا ہے خون ڈولن دی کی لوڑ ہے؟ دیوار دے چن دو. حد ہو گئی دوویں شرے. سچا آنند کہندا ہے فرزند ماں رست ہے. قاضی کہندا ہے انہوں نے دیوار چن دو. ایک گیتا دا پاٹھی قرآن دی تلاوت کرن والا, ایک تلک دھاری, ایک سنت دھاری, ایک دے بغل دچ گیتا, ایک دے بغل دچ قرآن, ایک حج کر کے آیا, ایک اٹھاٹ تیرتھاں دا اشنان کر کے آیا, دونوں شرعی تے کرم کانڈی. بس کرم کانڈ نو زندگی دا مقصد سمجھ لیا, شرع نو. اس طرح دا بندہ کٹھور ہو جاندا کہ خدا تک پہنچنی یہ تو انہاں دی برتی نہیں آؤں دی, تے کومل کاندر آؤں دی نہیں, کہ وگدا ہویا وین پانی دا رک جاندا, گندا ہو جاندا. کسی دی چلدی ہوئی صورت اگر کرم کانڈ تے ہی رک گئی ہے, یقین جانو جتنا وہ کٹھور ہوے گا کوئی بھی نہیں ہوے گا. اور جتنا شرعی کٹھور ہوے گا اتنا ہور کوئی بھی نہیں ہوے گا. بس اتنا ہی میں کہہ سکتا ہوں, کیونکہ بعد شاید تم مجھے معاف نہ کرو, میں اتنا ہی آکھاں جس دی صورت اتھے ہی رک گئی ہے. وہ اتنا کٹھور ہوے گا, اتنا کٹھور ہوے گا, شاید کوئی پتھر اتنا سخت نہیں ہو سکتا, لوہا بھی اتنا سخت نہیں ہو سکتا, خدا دل اتنا سخت ہو گئے, کسی لئی رحم نہیں, ترس نہیں, کتنا ٹھوس ہو جائے گا, کوئی گہرائی نہیں, کوئی بلندی نہیں, رک جو گیا ہے. پر جو رکیا نہیں, پہلے سنسار تو نراش ہویا سی, اداس ہویا سی, تے پرماتما دی تلاش تے چل پیا, اج کرم کانڈ تو بھی اداس ہو گیا, اج شرع تو بھی اداس ہو گیا. شمس تبریز نے صاف کہہ دیتا سی, کافر عشقم مسلمانی مرا درکار نیز. یہ شرع مینو نہیں چاہیے اگر مینو خدا نہیں ملتا. میں تو خدا لئی یہ شنگار کیتا سی, کیو شنگار ملن کے تائیں ہر نہ ملے جگ جیون گسائیں. شنگار تے پرماتما دے واسطے سی. صاحب کہندے نے کامن تو شنگار کر جاں پہلا کنت منائے, مت سے جے کنت نہ آوے ایویں برتھا جائے. پنکتیاں نے اور وڈہنس راگ دا تے ایک بڑا قیمتی لمبا چوڑا شبد سما نہیں اجازت دیتا, مختصر میں عرض کراں. نراشا جاگ پیندی ہے, اندروں پرارتھنا بھی جاگدی ہے, ہے پربھو تیرے لئی ریت بیت دھارن کیتی تیرا کوئی پتا نہیں, تیرے لئی کرم کانڈ اپنایا تیرا کوئی پتا نہیں, تیرے لئی شرع دھارن کیتی تیرا کوئی سرور نہیں. تو ہردا تڑپ دا ہے. پہلے اداس ہویا سی سنسار کون, اج اداس ہو گیا کرم کانڈ, اج اداس ہو گیا شرع. یہ بھی ایک اوستھا آئی بھائی نراسی, بہت دن لا گئے. اگر اتوں اداس ہویا ہے, نراش ہویا ہے, اندر بہت بڑا بیراگ جا گیا ہے اور سب کچھ آسار پرتیت ہویا ہے, تو اس تڑپے ہوئے ہردے دوں بار بار گہری ارداس نکل دیے, ہے پربھو تیرے لئی شنگار دھارن کیتا سی تیرا کوئی پتا نہیں, تیرے لئی تو میں کرم کانڈ ہی بنیا سی, یہ شرح تے تیرے لئی سی, یہ رہت بیت تے تیرے لئی سی, یہ میرے لئی تے نہیں, میں تیرے لئی تیری پرسنتا لئی دھارن کیتی, پر تیرا کوئی پتا نہیں, تیرے رس دا کوئی بودھ نہیں. اندروں ارداس نکل گئی ہے. جب جی صاحب دے جپ ہے, دوجی بانی جاپ ہے, تیسری بانی دچ بیراگ ہے, ماتھے متنگ جرے جر سنگ, انوپ اتنگ سرنگ سوارے, کوٹ تو رنگ کرنگ سے کودت پون کے گون کو, جات نوارے پاری بھجان کے بھوپ بلی بد, نیاوت سیس نہ جات بچارے, ایتے بھے تو کہاں بھے بھوپت.

کیوں؟ جس لئی شنگار کیتا ہے او دی جھلک نہیں ملی. پانچ سات سال ہو گئے نے، دس سال ہو گئے نے، کیونکہ سوچن والا بندہ ہے. تائیں تے شبد نے چوٹ کی تھی، سوچتا نہ تو چوٹ لگنی نہیں سی. چوٹ تے سیانے نو لگے گی لازمی. 90% خودکشی سیانے بندے کر دین، موڑ نہیں کر دے. اوکے نہ ہونا. اور اپنے آپ نو بھلان دی بھی کوشش ہوئی کر دینے جو بہتا سوچ دین تے بہتے سوچن کر کے گمگین ہو جاندے. تے اپنے آپ دے نال بیٹھنا بڑا اوکھا ہو جاندے. اپنے آپ نو بھلان دی کوشش کر دینے. منوخ پتر نال بیٹھ سکتا ہے، متر نال بیٹھ سکتا ہے، پتنی نال بیٹھ سکتا ہے، پتی نال بیٹھ سکتا ہے، کوئی کتاب چاہیے، ٹی وی نال بیٹھ سکتا ہے، ریڈیو نال بیٹھ سکتا ہے، منوخ اپنے آپ دے نال نہیں بیٹھ سکتا. کوئی بھی نہیں بیٹھ سکتا. کیوں؟ جیسے اپنے آپ دے نال بیٹھتا ہے سوائے بے چینی تو ہور کچھ بھی نہیں ہے. ہر منوخ دوڑ رہا ہے کتوں؟ اپنے آپ تو بھجو، اپنے آپ تو بھجو، دوسرے کول بیٹھو. پر کون دسے دوسرے کول بھی یہی سیا پے نے، یہی کچھ ہے، دوسرا بھی یہی کچھ. کس پہ کھولو گنٹھڑی دکھی بھرا آیا. مہاراج کہ میں گنڈ کے دے اگوں کھولنا چاہیے اگوں کھولن لگنا اگے پہلے ہی کھول کے رکھ دینا. میں ایک دکھ دی گل کرنا، وہ دس دکھ دی گل کرنا. بس دو دکھی بیٹھ کے اپنے دکھ نو بلا سکتے ہیں، مٹتا کوئی نہیں. یہ بھی محرض کرتے ہیں وقتی طور پہ بلا ایک ڈنگ ہوتا ہے. اس واسطے کہندے نے اکلا تے رب بھی نہ ہوئے، اکل اکھر دیئے. تے جنوں اکل اکھر دی گل سپشٹ ہو گئی اپنے آپ دے نال نہیں رہ سکتا. اور کیوں نہیں رہ سکتا؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے تاں ہی نہیں رہ سکتا. جو اپنے آپ دے نال رہ سکتا ہے بڑا مہان منک ہے، بہت وڈا منک ہے. یہ بھی میں وہ کچھ ہے. رشی یاگ ولد گنگا دے تٹ تے بیٹھا سی، اس دے متر نے دیکھا کلا بیٹھا ہے رشی، چلو چل کے ساتھ دے دئیے. جا کے کول بیٹھے تے آخیا سنت جی تسی کلے بیٹھے سی نا، تے میں تھوڑا ساتھ دین لئی آ گیا. یاگ ولگ کہن لگا تینوں کس نے کہہ دیتا میں کلا بیٹھا سی؟ میں تے اپنے نال جڑے ہوا سی، ہن تو آیا مینو کلا کر دیتا، مینو اپنے نالوں توڑ دیتا، میرے تے رحم کھا، ترس کر، مینو اپنے آپ دے نال بیٹھن دے. ٹھیک ہے، بھی ڈنگ ہے، ایک بھی طریقہ ہے. ورنہ اکلے پن نو عام دنیا تے سزا من دیے. پتا ہے جیل دے جس نو سب تو کرڑی سزا دینی ہوئے انو کلا رکھ دینے تنہا، یا پہ ٹھیک ہو جائے گا. انو پانچ سات دن کلے ہیں رکھو، تنہائی سزا ہے. کس لئی؟ جیدے کل کچھ بھی نہیں ہے، نہ کوئی امنگ، نہ کوئی ترنگ، نہ کوئی کھیڑا، نہ کوئی خوشی، نہ اندر ہلاس. کس طرح اپنے آپ دے نال بیٹھے؟ کیونکہ اپنے آپ دے نال نہیں بیٹھ سکتے سوائے دکھاں تو. رہے کہ ہر منک دکھاں دی پنڈ ہے، ہر منک دکھاں دی گٹھڑی چکی پھرتا ہے، ہر منک دے کول ہوکے ہی ہوکے نے. بس تسی تھوڑا جہا موقع دے، تسی اپنا ایک دکھ سناؤ، دیکھو کتنے سو دکھ سنندا ہے کہ نہیں. گنڈ کھولنی اگلے دی کی ہے، بس تسی اپنا ایک دکھ سناؤ، باقی وہ سنندا رہے گا، مشین دی طرح چلتا رہے گا، سنتے جانا، سب کچھ سنائی جائے گا، چپ ہی نہیں کرے گا. اور میری کوشش یہی ہوتی ہے، یقین جانا اوکھے نہ ہونا، بھی کسی دے سامنے کوئی اس طرح دی گل نہ کریے. نہیں گنڈ کھولی نہیں تو پھر خیر کوئی نہیں. یہ حقیقت ہے، بہت بڑی سچائی ہے کہ منک نو اپنے دکھ سنا بھی شوق آتا ہے، رس آتا ہے، بڑا سواد آتا ہے. اس طرح دی ایک عادت بھی بن جاتی ہے، اور ایسی عادت ہے منک نو اتنا وگاڑ دیں دی ہے کہ کدرے کدرے پھر سکھ نو بھی دکھ دے بدلتا ہے. یہ بھی میں عرض کرا، تسی آکھو گے سکھ نو دکھ دے بدلتا ہے، ہاں میں پرتکش روپ وچ دیکھیا. بمبے تو میں اندور جانا سی، دادر سنگھ سبد ایک اندور دا ہی سجن مل گیا. انہیں کہا گینے جی اسی بائی روڈ جا رہے ہیں، ساڈی کار، اسی تین آدمی ڈرائیور ہاں، تے پتی پتنی تین، کسی نال چلو سڈے، رستہ چنگا پاس ہوئے گا، گلا باتاں کرتے جاواں گے. تو مینوں کہن لگا رستے چ بڑے پہاڑ پیندے نے، ہریاول بڑی ہے، ساگوان دا بڑا جنگلات آئے گا. میں تو پتا تے مینوں بھی ہے، پر چلو جس تسی کہیں دے اس طرح بنا لیندے ہیں پلان. اس دن دا میرا تلخ

برا، اس کرکے اس دا نام پہ گیا دھونی. سب تو پہلے آواز اتھوں ہی اٹھتی ہے نابی تو، کہندے نے آخری پران بھی اسے چے ہے. جد کہندے نے بالکل ہن مر گیا آخری پران نابی چاہندا ہے ناف دے، اور اس خرنے نال جد پمن ناب نال ٹکراندی ہے تھوڑی جہاں نابی کھلدی اس تو دھن اٹھتی ہے، انہوں کہندے نے پرا، وہ ہردے تک پہنچتی ہے، اتھے شبدان دی بنتر بندی ہے، انہوں کہندے نے پسنتی، وہ ہور اوپر اٹھتی ہے، کنٹھ تک آمدی ہے، پوری ترتیب بن جاندی ہے، کی کہنا ہے، انہوں کہندے نے مدمہ، زبان اس نو بیان کر دین دی ہے، اس نو کہندے نے بیکری، رسنا بیان کر دین دی ہے، پرا پسنتی مدمہ بیکری ہے. زبان جو بول رہی ہے یہ دھنی تو آواز اٹھ رہی ہے، زبان کہہ رہی ہے، اور ہن زبان نے واہگرو واہگرو جو جپنا ہے دھیان نو بیکری تو پرا تک لے جانا ہے، دھنی تک لے جانا ہے. انج الٹی الٹی گنگا جمن ملاؤ بھگت کبیر کہندے ہیں، اس طرح ہن الٹانا ہے، واہگرو واہگرو اس نو سننا ہے. ایک دن ایسا آئے گا دھیان کنٹھ تک پہنچ جائے گا، کیونکہ سن جو رہے ہیں اور پتہ چلے گا جو میری زبان کہہ رہی ہے اس دی بنیاد ہور تھلے یہ کنٹھ تو آ رہے ہیں. جب دھیان اتھے تک جاوے کہتے ہیں واہگرو آکھن دے رس آن لگ پیندا ہے، سواد آن لگ پیندا ہے، اس تو پہلے نہیں. اگر اجے دھیان رسنا تک یہ بھی زبان پہ ہی بول دیے واہ گرو تے سن رہے ہیں، دھیان اتھے ہی ہے، اجے دھیان گہرا نہیں ہے. جس دھیان سادھنا دی میں گل کر رہا ایک کوئی ہزاراں چ ایک قد کردا ہوئے گا، یہ بھی میں عرض کروں. کتھا کیرتن بتھیرے سن دے ہونگے، بتھیرے کڑ دے ہونگے، بہت پاٹ کر دے ہونے نے، اور کدھرے تھوڑی شردھا ٹوٹے نہ اس نو میں بہت خلاصے دے روپ چ ہی نہیں لینا، کیونکہ ہر منک دا اپنا اپنا ہاضمہ ہوندا ہے نا، کنا کا ہضم کر سکتا ہے، یہ بھی محض کر دیں. جس کرم نے کوئی رس نہیں دیتا اور لگاتار دس بیس سال تو کر دے رہی ہوئے تو پھر اتنا سوچ لینا چاہیے ہے کرم بھرم سی کرم دھرم نہیں سی، بس اتنا سمجھ لینا چاہیے. دھیان جد کنٹھ دے آ جائے مدمہ دے تو واہگرو آکھن دے چ رس آن لگ پیندا ہے، سواد آن لگ پیندا ہے. ایسا ہووے تو کہندے نے ایدی رسنا تے واہگرو وس گئے، پرب جی بسے سادھ کی رسنا، سادھ سادھنا کر رہے ہیں رسنا تے وس گئے، پرب جی بسے سادھ کی رسنا نانک جن کا داسن دسنا. اس طرح دے منک دا واہگرو آکھیا ہویا گہرا ہے، دھیان اس کا گہرا ہے، اور جد کہندا ہے تو اس نو رس آندا ہے، سواد آندا ہے. جد وہ سکھمنی پڑھدا ہے تو نیرا پڑھدا نہیں، وہ جپدا ہے. ایک ہے گربانی پڑھنی، ایک ہے جپنی. پڑھنی ہے کنٹھ کرن واسطے، پڑھنی ہے ارتھ بودھ واسطے. جپنیے بانی دا روپ ہو جائیے، جپ من میرے گوبند کی بانی، سادھو جن رام رسن بکھانی. تے میں عرض کر دیا پڑھنا جپنا نہیں ہے، تے جپنا پڑھنا نہیں ہے، انہوں کدھر ایک نہ سمجھ لینا، بالکل نہیں ہے ایک. پہلے پڑھنا ہے کنٹھ کرن لئی یاد ہوئے، پہلے پڑھنا ہے چلو تھوڑا جہا ارتھ بودھ دا پتا چلے، پھر جپنا ہے بانی دا روپ ہو جائیے، جو بانی ہے اس دا روپ ہی ہو جائیے. یہ تاں ہوئے گا کہ منک جپے گا، پڑھن والے بھی دکھائی دے جاندے، جپن والے بھی دکھائی دے جاندے، پتا چل جاندہ ہے یہ بانی پڑھ نہیں رہا جپ رہا ہے، اور یہ بانی پڑھ رہا ہے بس پڑھ رہا ہے، تھوڑا جہا کنٹھ کرن واسطے یا ارتھ بودھ واسطے، یا اونجی چلو رسم ہے نتنیم ہے.